0: Elizabeth Taylor k takému postupnému prebudzaniu sa a rozliepaniu očí. 7.30, dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado.
1: A aj dnes sme sa venovali u nás pašovaniu. Miška mala prepašovať do vysielania slovo pilka nožná, pretože tak sa povie futbal v Poľsku. A aby nám rozumeli aj Poliaci, ak náhodou prechádzajú aktuálne cez Slovensko, pretože najbližšie dni budú patriť futbalu, hrajú sa reprezentačné zápasy, tak Miška sa snažila prepašovať toto slovo do vysielania. Brčko to zachytil správne.
2: Miša teraz 7.21 povedala pilka nožná.
1: Pilka nožná, áno. A tu máme aj dôkaz.
0: Teraz sa posnažím byť trošku akože medzinárodná, takže hello, good morning, deň dobrý, pilka nožná. Pozdravujeme vás z Rádia Express.
1: Skvelé.
0: Prepojila som to tak trošku.
1: Áno, áno, tak verím, že všetci rozumeli. Brčkovi posielame tričko, ale znie to trochu lepšie, nie? Že keď ťa niekto zavolá pozerať futbal, tak ty asi veľmi nechceš úplne ísť, ale keby na pilku nožnú ťa niekto zavolá.
0: Tak akože hneď rozhodne chcem ísť.
1: No jasné, na pilku nožnú.

0: Krásne dobré ránko vám želáme. 7:39, toto bolo niečo, čo vás nakopne.
1: A sme s vami všade, kde sa nachádzate, aj na cestách, tam monitorujeme situáciu, vieme o nehodách aj nových, Alenka.
2: Nehodu máme napríklad za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, je to pri výjazde z D1, zrazil sa kamión s dodávkou, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
0: Dnes hľadíme do našich mozgov a vyberáme odtiaľ absolútne zbytočnosti. Ako si pamätáte, Michal?
3: Pamätám si ešpezetku starej škodovky 120-ky, ktorú kúpil môj detko ceca pred 35 rokmi, GAD 1757.
0: A to sa zíde!
1: A všetko ostatné podstatné, čo si tam mohol mať, tam kvôli tomu to nemáš. Akú úplnú zbytočnosť si dodnes pamätáte vy? Dajte nám vedieť do našej top 3 0905 612 612.
4: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Poprším dnes na naše hlavy, alebo nie, Pali?
5: Dnes už menej, prehánky len ojedinele, dokonca od 1800 metrov môžu byť aj snehové, ale veľa ich nebude, má byť premenlivá, v južnej polovici zmenšená oblačnosť, k večeru sa už vyjasní, teploty ešte veľmi podobné tým včerajším, 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16.
4: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Opozičné PSK navrhuje palivové šeky pre domácnosti, ktoré vysoké ceny pohonných hmot najviac zasahujú a potrebujú automobil na dochádzanie do práce. Zároveň by vláda mohla po vzore Portugalska zaviesť dotácie pre najohrozenejšie sektory a po vzore Česka monitorovať marže. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres na úvod valného zhromaždenia vyzval svetových lídrov na upokojenie sporov, ukončenie bojov a na dialóg a spoluprácu. V prejave sa venoval aj zmenám klímy a využívaniu umelej inteligencie. Len 17-ročný tínedžer pripravoval v Poľsku teroristický útok. Polícia ho zadržala a súd ho poslal na 3 mesiace do väzby. Na sociálnych sieťach patril do skupiny, v ktorej sa objavovali neonacistické materiály, ako aj diskusie o násilí a teroristických útokoch.
6: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
7: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
6: Tak na to zabudnite!
7: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
6: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
9: V H&N iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
10: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopass.travel.
11: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
12: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
13: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
12: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
14: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
15: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
16: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 44 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Bratislave za Rusovcami aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde zo Senca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici na Tajovského smere k nemocnici, tu siahajú kolóny až na obchvat, potom v Banskej Bystrici aj pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave máme dve nové nehody, prvá je v Devínskej Novej Vsi pred autotestom smere z ulice Jána Jonáša a ďalšia na Agátovej za železničným podjazdom smere na Saratovskú. V Púchove v Jeske bez Dedovej je nehoda v smere do centra, ďalšia v Košiciach na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia a v Giraltovciach, Francovciach smere do centra. Staršie dokumentujú za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej na pri výjazde z D1. Tam treba rátať aj s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a v Nižnej v smere do Tvrdošína, tu sa dokonca čaká v oboch smeroch. Pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína je odstavený kamión a na vjazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari a treba rátať aj s kolónami. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
17: Ranná show

0: Love is the answer. More and the Angels na Expresse, takto cca 10 minút pred 8 hodinou. Ak by vám srdce bilo do rytmu tejto skladby, znamenalo by to, že asi idete trochu rýchlejšie do práce teraz momentálne, pretože trochu rýchlejšie by vám bilo. Miša a Vlado, pozdravujú z Expressu.
1: Ja si teraz rozbúcham srdce, pretože mám zásadnú otázku. Nechávaš si doma v skrini roztrhané trenky? Nosíš ich?
0: Priznám sa, že... Mám.
1: Zas ďalší.
0: Mám, Kiki. ale zase dajú sa nosiť ešte stále tie trenky.
2: Láďo, no. Ja som fakt dúfala, že aspoň ty.
0: Ale veď čo je na tom zlé, že nosíš keď trenky, ktoré sú trošku natrhnuté, ale majú nejakú dieru na sebe.
1: Áno, presne túto debatu sme rozprudili minulý týždeň, pretože sme sa s Kiki priznali, že my to vyhadzujeme tým chlapom, pretože vy si to z nejakého zvláštneho pre nás nepochopiteľného dôvodu nechávate. A fakt sa, že roztrhla debata,
0: ale
1: obrovská.
0: Šetríš peniaze, nemusíš si kupovať hneď nové, máš tie trenky, dajú sa nosiť.
1: Tento dôvod samozrejme neberieme, ale poskytli sme priestor vám, milí muži, že ak nám dáte dosť dobrý dôvod na to, pádny argument, že prečo si nechávate tie dotrhané trenky doma a nosíte ich, tak my vám ich možno nevyhodíme. Čorky začal.
3: Proste potrebujeme tam mať luftung. Jo. Bez luftungu sa to parí, takže potrebujeme mať vždycky nejakú díru tam navyše.
1: Však sa umýjem. Mne.
0: Tak si možno ešte aj kúpi nové a natrhne si ich, vieš.
1: Václav pridáva ďalší argument.
4: Ja si myslím, že je s tým spiate veľa spomienok. Tomu verte, veľa, veľa spomienok.
1: A tuto sme trošku už aj boli také, že slza v oku, spomienky, nostalgia, akože rozumieme.
2: Čo prišlo nám ľúto.
1: Trošku nám prišlo ľúto Václava. Ale Brčko to dorazil.
5: Lebo chceme, lebo je to tak dobré. A pretože vy ženy máte v šatni 300 000 šiat, ktoré sú vám už 30 rokov malé, úzke. Viete, že ich v živote neoblečiete, ale budete ich odkladať a poviete, že raz si ich ešte dáte.
1: Naozaj si myslíš, že keď začneš útočiť na ženu, vyhráš akýkoľvek súboj?
0: Počkaj, Brčko, teraz sme sa dostali naozaj na tenký ľad. To, dobre, ako toto môžeme nejakým spôsobom urovnať, Miši?
1: Absolútne jednoducho, otvoríte si tie svoje skrine, nájdete tie prašivé dotrhané trenky a sami ich vyhodíte.
0: A počkaj, ale keď bude aká veľká tá diera na tých trenkách?
1: Kiki, my tento boj nikdy nevyhráme. Nikdy v živote.
6: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.

0: Všechno nebo nic aktuálne doznelo. Eva Farná na Exprese. Loďka papírová. Trenčko už vyťahnutý, Miši?
1: Samozrejme, však sa ochladilo.
0: Veď to, dokonca na chopku aktuálne máme stále pod nulou v týchto chvíľach. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima Banka.
1: No a keďže sa ochladilo, tak troška treba rozhýbať tie kĺby. Už to nami mýka. Všakže sorry papi, Topic a Becky G. Krátko po 8. Ostaňte s nami, my sme Radio Express.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopený tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia PL.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: Nižšia daň na palivá a stop transakčnej daní SNS si pri rozpočte kladie podmienky. Veľká Británia chce byť na čele širšej iniciatívy pre kontrolu AI. Dnes premenlivá oblačnosť, teploty stupnú na 21 stupňov. Pri správach o 8. na Exprese pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Koaličná SNS si kladie podmienky pri podpore štátneho rozpočtu. Národniari požadujú zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a sú presvedčení, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. V takom prípade podporia návrh rozpočtu. Žiadať však budú aj osobitné odvody od energetických spoločností a bank. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar pripustil, že transakčnú daň nezrušia. Nevylúčil však jej úpravy.
12: Zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude, ak dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
10: O opatreniach v súvislosti s vysokými cenami palív dnes bude rokovať vláda. Podľa Petra Pellegriniho Európska únia potrebuje nájsť osobnosť pre rokovania o mieri na Ukrajine. Hlava štátu si myslí, že Európa nemôže zostať mimo rokovacieho stola a potrebujeme neutrálnu osobnosť, na ktorej sa zhodnú európski lídri.
13: Ktorá by bola akceptovaná ukrajinskou aj ruskou stranou a ktorá by mohla byť takým negociátorom. Pretože a čo keď sa stane, že americký prezident stratí záujem o riešenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou? Zostane to len na nás, Európanoch?
10: Pellegrini si myslí, že konflikt, ktorý rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie. Británia je pripravená postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Počas valného zhromaždenia OSN to vyhlásil premiér Andy Burnham. Londýn chce podľa neho využiť úzke väzby so Spojenými štátmi, zlepšujúce sa vzťahy s Európskou úniou, ako aj dobré vzťahy s Čínou a Indiou. Podľa Burnhama sa chcú zamerať na prínos umelej inteligencie, ale aj na jej riziká. Dodal, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa oblasti AI musia príjmať vlády a nie technologické spoločnosti.
14: Naša hokejová 20-ka odštartuje účinkovanie na juniorskom šampionáte 27. decembra. V akcii bude aj počas silvestrovskej noci. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Šampionát v Kanade odštartuje 26. decembra. Mladí Slováci si v úvodnom zápase o deň na to zmerajú sily s aktuálnym majstrom zo Švédska. V základnej A skupine v meste Red Deer ich následne čakajú Spojené štáty. Zverenci trénera Petra Frühaufa budú v akcii aj počas silvestra, keď ich čakajú rovesníci z Nemecka a v poslednom súboji vyzvú Fíno.
15: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes premenlivá oblačnosť v južnej polovici, zmenšená, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Ojedinele prehánky od 1800 metrov aj snehové. Teploty 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
11: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj za Rusovcami a na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici na Tajovskej smere k nemocnici aj pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli na D2 za Jarovcami smere do Petržalky, je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami. Na starej ceste je havária pred Veľkým Blahovom smere z Dunajskej Stredy a v Kežmarku na Toporcerovej smere na Michalsku a treba rátať s kolónami. V Bratislave dokumentujú havárie v Devínskej Novej Vsi pred autotestom smere z ulice Jána Jonáša, potom na Agátovej za železničným podjazdom smere na Saratovskú. Za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej pri výjazde z D1 treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Potom v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra, aj na Prešovskej pred čerpačkou OMV v smere z Južného nábrežia a v Giraltovciach Francovciach v smere do centra. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, aj na R1 za Bočkovcami smere do Trnavy a v oboch smeroch sa čaká pri cestároch pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca aj v Nižnej smere do Tvrdošína. Pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom smer do Trenčína, je tam odstavený kamión a na viazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari a treba rátať s kolónami. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
11: Radio Express.
0: Vždy človek pomôžu peniaze k tomu, aby sa jeho život začal meniť a začal sa možno otáčať o tých pomyselných 180 stupňov.
1: Presne tak, a dnes to je až 55 tisíc eur. To je šialená suma, mne by sa to hneď stočilo celý život. Chceme ich dať ale vám.
0: Áno, a vy, ja si myslím, že presne, že keď to príde, cinkne vám to na oči, tak budete reagovať takto nejako.
18: To není pravda.
1: Prípadne aj radosť môže byť.
0: Áno, predýchavať treba.
18: Ja nedýcham.
0: Zadržite dých až dovtedy, kým neprídu na účet. Nie, to je peniaze.
1: Zadržte dých a už o chvíľku vám povieme, že ako ich môžete vyhrať. Alebo viete čo?
11: Hemendex s Mišou a

0: Wonderful Life na Expresse, samé skvelé hity vám ponúkame. 8 hodín a takmer 12 minút k tomu. Je tu streda a my sme Miša a Vlado z Hemendexu.
1: Ako si privolať peniaze? Dnes je jesenná rovnodennosť a naši prarodičia napríklad jedli kapustu v dnešný deň, pretože jednak verili, že dnešný deň má magickú moc a že kapusta ti priniesie bohatstvo. Ako celkom logicky, minimálne od teba odohnala kyslá kapusta ľudí, ktorí by pýtali peniaze.
0: Minimálne.
1: Ale ja mám trošku lepší recept. Oplatí sa naladiť sa, pretože dnes máme 55 000 eur za jednu SMS.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Zvonilo to včera, zvonilo a potom nás niekto zrušil. A Lenka z východu to ale zvládala statočne.
4: Som pozerala, bola mi nejaké číslo, ale mne to ani nenapadlo proste. Zrušila som a potom môj mi hovorí, a nebol to Express, posielala si, hovorím, hej.
5: A bol to, no, áno, v tvojom prípade Express.
4: Neladí, súťažíme ďalej.
0: Tak, má to aspoň za 700 eur, Lenka.
1: A súťažíme ďalej, si môžete povedať aj vy, konkrétne dnes o neuveriteľných 55 000 eur.
0: Wow. Stačí, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: Akože v zásade pokojne si dajete na obed aj tú kapustu, minimálne sa tým posilníte.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na Expresse Vemendik sa Miša a Vlado bez bielých tenisiek teraz aktuálne. Neviem síce, Miši, či nemáš náhodou. Máš hnedé tenisky. Ani nie tenisky. Ale kráľovná dopravného servisu je tu aktuálne s nami Alenka, ktorá mapuje situáciu na cestách.
1: A ešte aj s bielými teniskami. Na D2 za Jarovcami máme haváriu v smere do Petržalky. V ľavom pruhu sa tam zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: No, nechcem nič hovoriť, Alenka, ale tie tenisky bývali biele kedysi. Poďme si zatrsať. Začneme tak pozvolna, hej? I knew it, I knew you, Taylor Swift k nám zavíta už o chvíľku.
0: To, aby sme si neroztrhali tie biele tenisky hneď na úvod, ale možno to napravíme so šabúzim. A to už nohy budú lietať vysoko do vzduchu.
2: Ja milujem tohto chlapa, toto je perfektná vec.
0: Cowgirl si dáme už za moment na Expresse. Máte sa na čo tešiť.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A ja už musím urobiť toto premostenie, aj keď nechcem, ale musím. Zašpením je sa dnes tenisky pali. Bude pršať, bude bláto.
4: Na niektorých miestach sprchnúť môže, ale tých zrážok toľko nebude ani dažďa dnes už. A za to premenlivá oblačnosť. Niekde slnka viac, niekde menej. Ja sa aktuálne pozerám na teploty na Slovensku. Idú hore len veľmi pozvolná, na severe okolo 8 stupňov, Martin necelých 10, na juhu Bratislava 12, Hurbanovo 11. Dnes by mohli tie teploty dosiahnuť 15 až 21, samozrejme v severných častiach menej 11 až 16.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Premiér Robert Fico vyzval na zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie, ktorý by sa zaoberal cenami pohonných hmôt. Opozičné hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu v prípade, že vláda nepríde s riešeniami. Program Zelená domácnostia mení podmienky. Doterajší systém poukážok má nahradiť príspevok vyplatený po splnení podmienok priamo domácnosti. Podporu bude možné získať aj na zariadenia zaplatené a nainštalované po 1. januári 2024. Irán zverejnil podmienky na otvorenie Hormuzského prielivu. Agentúra Reuters tvrdí, že Teherán tak môže urobiť do 7 dní, ak Spojené štáty zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, treba rátať s kolónami. Potom v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej smere na hlavný ťah tiež treba rátať s kolónami a za hýbami tam je havária v smere do Kráľovej Lehoty. V Bratislave dokumentujú nehody na v Devínskej Novej Vsi pred autotestom v smere z ulice Jána Jonáša, potom na Agátovej za železničným podjazdom v smere na Staratovskú. Na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy je to v ľavom pruhu, treba rátať s rozsiahnymi kolónami. Na starej ceste je havária pred Veľkým Blahovom v smere z Dunajskej Stredy, za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej pri výjazde z D1, v Kežmarku na Tuporcerovej pri Vile v smere na Michalskú zdržíte sa tu a potom v Košiciach dokumentujú havárie na Moldavskej pri Optime v smere do centra a na Prešovskej pred OMV-kou v smere z Južného nábrežia. Cestárov hlásite na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy a treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážku v Prešove na križovatke Budovateľská škúte, tyho je odstavená dodávka a navyše tu nefungujú semafory. Pridám aj hliadky, tie stopujú v Istebnom v smere do Veličnej, za Plešivcom v smere do Slavca a na D1 čakajú pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
11: Hemendex.

0: Matúš, Michael a jedna Nelly Furtárov, Say It Right. Hey. A Timbaland. Hey. Pozadí iba.
1: A máme... za toto ľudia platia, inak, aby áno. sa dostali na koncert, na ktorom vidia Timbalanda ako robí.
0: A nechceli by tam byť. Napríklad ten náš Láďo oveľa viac lepšie spieva, by som povedal, ako Timbaland, pretože on si uvedomil, že v sobotu u nás v Bratislave bude Enrique Iglesias.
1: No si hlavne uvedomil, že 99% celých 9 osadenstva publika
0: bude
1: ženské.
0: Presne tak. A povedal si, že je to čas a ideálne príležitosť využiť to, aby sme my muži po dlhom čase, napríklad aj tí s deťmi alebo bez detí, akýkoľvek, mohli ísť na pivko.
1: Napríklad.
0: A naspieval to. A podľa mňa spravil veľmi dobre.
1: Naša nová hitová chuťovka.
0: Hero cover.
2: Ja mám chuť na pivo. Vieš, čo chcem? Ja už mesiac mám sen. Všetko dám.

0: Maria.
1: Čo na to hovoríš? Podľa mňa je to fantázia.
0: Čora nekujú títo moji kolegovia.
1: Niečo ja evidentne veľce dobré.
0: Chcem na neho číslo tiež.
1: V sobotu Slovensko-Moldavsko v Prešove, kvalifikačný zápas, takže áno, ono to dáva zmysel.
0: Aj koncert Enriqueho Iglesiasa na futbalovom štadióne.
1: Veru tak, a dva lístky ešte stále na našom Instagrame, môžete sa tam ísť pozrieť a vyhrať si ich, súťaž potrvá inak do zajtra. Tak len tak, aby sme vás namlsali, jeden Enrique!

0: Sound of Silence u nás na Expresse. Nám chýbajú 2 minúty, bude 3 hodiny. Budú. A pridá sa k nám Shakira, Burna Boy, Daj. Ako predpríprava na sobotný zápas proti Moldavsku, ktorý hráme, dáme si čerstvé správy a po nich aj Shakira a Burna Boy.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
3: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
2: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Láska, aké auto by si chcela?
10: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
9: nie. No ja som myslel, akú farbu?
10: Jaj, to neviem.
9: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
11: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
12: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
13: Áno, Karolínka.
12: Aj pozajtra?
11: Aj pozajtra.
14: Od 3. septembra. Zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
15: Opozícia kritizuje skrátenie parlamentnej rozpravy k vízii Slovenska. Kyjev je podľa Zelenského pripravený na energetické prímerie. Noc už bude mrazivá, zajtra veterno aj so zrážkami. 15 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Vízii Slovenska do roku 2040 sa budú poslanci venovať iba v skrátenej rozprave. Diskusiu k návrhu, ktorý dal vypracovať Robert Fico ako strategický dokument, obmedzila koalícia na 12,5 hodiny. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označuje za absurdné.
17: Tej vízii, o ktorej Robert Fico rozpráva, že by teda mala byť tým základným dokumentom pre rozvoj Slovenska, to veľmi dobre ilustruje ich vzťah k budúcnosti Slovenska.
15: Návrh predložil predseda klubu Smeru Jan Richter s tým, že momentálne majú na stole iba prvotný materiál.
18: Dôležitá bude stratégia, tam bude časový priestor na rozpravu neobmedzený.
15: Skrátenie diskusie o budúcnosti Slovenska kritizuje aj poslanec Jan Horecký za KDH.
19: Koalícia nie je ochotná sa rozprávať ani o tom, čo sama si chce predať a interpretovať ako svoj prínos.
15: To, že vízia nie je predmetom pre aktuálne volebné obdobie, potvrdil aj premiér Fico. Víziou sa má podľa neho zaoberať vláda v ďalšom volebnom období. Zásoby väčšiny obilnín sa počas prvého polroka tohto roka znížili o viac ako 60%. Podľa štatistického úradu najvýraznejšie klesli zásoby kukurice na zrno o takmer 80%. Zásoby pšenice mäkej aj tvrdej poklesli oproti začiatku roka o viac ako 60% a zhruba o tretinu aj zásoby jačmeňa. Spomedzi sledovania skladovaných olenín klesli zásoby slnečnice o viac ako 86%. Naopak vďaka vyzbieranej vlastnej úrode a nákupom mierne stúpli zásoby repky olejnej a soje. Ukrajina je pripravená na akúkoľvek formu energetického prímeria. V New Yorku to po stretnutí s Donaldom Trumpom povedal Volodymyr Zelenský. Na ruské rafinérie prestane útočiť, ak Rusko v zime nebude terorizovať civilistov útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
20: Sme na to pripravení, ak nebudú útočiť na náš energetický systém, naše systémy elektrického vykurovania, dodávok vody. Myslím to úplne vážne. Ak prestanú, nebudeme útočiť ani my. Sme pripravení na akúkoľvek formu energetického prímeria.
15: Trump so Zelenským hovorili aj o udelení licencie na domácu výrobu protiraketových striel Patriot. Washington ich Kyjevu sľúbil už v júli, doteraz ju ale nemajú. Podľa Volodymyra Zelenského je výroba kľúčová aj pre budúcu bezpečnosť krajiny. Hokejový reprezentant Martin Gernát po troch rokoch odchádza z KHL a presúva sa do Davosu. S 33-ročným obrancom sa švajčiarsky klub dohodol na zmluve do konca sezóny. Gernát pôsobil uplynulé 3 roky v ruskej KHL vo farbách Lokomotivu Jaroslavl, s ktorým získal 2 titulu. Tituly vo Švajčiarsku hral už aj v minulosti. Počas troch sezón obliekal dres Lozán.
21: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
15: Dnešné aj zajtrajšie počasie sa budú veľmi podobať. Aj štvrtok premenlivý, väčšinou zamračený s prehánkami najmä v severnej a východnej časti a teplotami na severe do 14 a na juhu do 21 stupňov, čo však pribudlo sú už výstrahy pred prízemnými mrazmi.
21: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
22: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
23: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
22: Dopravný servis Rádia Express.
15: Pekný deň želám po 15. Aj na cesty pribudli nehody na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sú obojsmerné kolóny. Za Hniezdnym v smere do Starej Ľubovne, aj v Humenom na Štefánikovej v smere k kruhovému objazdu. Staršie nehody ešte v Komárne na Mederckej pri nemocnici v smere na Rákociho. Za Klubinou v smere do Zborova nad Bystricou, pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej. Pozor aj v Banskej Štiavnici na Antolskej v smere do Svätého Antona, za Kamienkou v smere do Stráňan a posledná nehoda pred Kráľovským Chlomcom v smere zo Svetuší. Najdlhšia kolóna 45 minútová stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút čakáte v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na radari pozor v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku a tiež na R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej. A hliadky pribudli na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
22: 0800 800 440. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
22: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj takto po 15. želáme krásnu stredu.
24: Ahojte.
0: Popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela.
24: A mám novú kamarátku, volá sa Barborka. A dneska som sa s ňou tak akože viacej zoznámil. Má podľa mňa tak akože 3-4 roky, no, možno 5 maximálne.
0: Čtvoročnú kamarátku, počkej, Barborku.
24: Počkej, možno už má 5, lebo povedala, že už má prvý dospelácky zub. Oh. Že už sa derie, sedmička alebo šestka. Hej.
0: Už a, takto akože...
24: Tak som jej slúbil, že ju budem pozdravovať v rádiu a ona to zobrala za páčes a povedala, že dobre, ale musím pozdraviť jej Gretku, kamarátku zo škôlky, vieš, takže akože sa to nám to tak rozvetvuje. Ale je hrozne fajn byť spojený s takýmito akože aj mladšími ľuďmi, ktorým sa vlastne len derú nové zúbky do života, vieš, a hovorí si, že aj ten svet týmito očami sledovať je podľa mňa veľmi fajn.
0: Ja, ty už sa vychováš novú generáciu týchto.
24: A asi, hej, lebo moje baby už sú staré na to, rozumieš, to už je 10 a 12, to už je veľa, takže už teraz musíme ísť trošku nižšie. Hovorím si, že čo také deti asi počúvajú? Že či sme ešte stále v tejto téme? Ja neviem. Podľa tak Barborka by bude musieť napísať znova, aby
0: možno
24: som vedel.
0: Možno je už niečo úplne iné v trendy, vieš?
24: Hej.
0: No, v každom prípade
24: pozdravujeme.
0: Pozdravujeme všetkých malých našich poslucháčov.
24: Ale aj tých veľkých. Máme po 15. My sme Matúša Michaela a toto je Šarika. Daj.

0: Ja poviem meno interpretky a ty povieš názov skladby.
1: Dobre.
0: Miley.
1: A Bus Persuades.
0: Vieš, prečo Bass som to Persuades. Takto rozdelila?
1: Jasné, lebo je to náročný názov pesničky od Miley, ktorú sme si hrali u nás na Expresse, ale musíme otočiť líst, lebo prišla veľká prosba.
0: Áno, náročné prosba. Sú totiž aj vaše životné dilemy. A ak si neviete rady, a keď si neviete rady, tak kontaktujete našu popoludnejšiu show a my sa spýtame národa. Aj presne. Tak sa volá taká, povedzme, rubrika, ktorú sme tak akože viac menej už rozbehli v našej show popoludnejšej a Zuzka sa nám ozvala s dilemou, ktorú posledné dni rieši so svojím partnerom.
2: Pred pol rokom som dostala od manžela krásny darček za dva pôrody a je to zlatý prsteň s nápisom Láska. Hrdo som to nosila pol roka, až mi ten nápis pukol. A teda, keďže je to len pol roka, tak to chcem, aby išiel reklamovať. Tak som prsteň dala do pôvodného obalu, pripravila na stôl a hovorím mužovi, tak toto je nachystaný ten prsteň, môžeš to ísť reklamovať. A on na mňa pozerá a hovorí, ale to už je tvoj majetok, to je tvoj darček, ty si to choď reklamovať sama. Aha. Zostala som teda zaseknutá, lebo si vravím, je to prsteň za pôrod, ja som vytlačila dve deti. No ale doteraz sa tá štička s tým prsteňom na stole stojí a ja mám svoju pravdu a on má svoju pravdu, tak kto má tú hlavnú pravdu a povedzte prečo ja?
1: Áno. Strašne dobre to zakončila.
0: Wow, ale to sa mi páči, akože ja som vytlačila dve deti, choď vy nesmeti. Aha. Ja som vytlačila dve deti, umíriady. Vieš, že mohlo by to fungovať dokonca vašich životov?
1: No dobre, tak ale teraz, ideme sa spýtať národa, že čo s tým, lebo akože napríklad za mňa, ja ako manžel by som to ešte išiel v pohode vyreklamovať. Ano. Vôbec by mi to nevadilo.
0: Ale skôr ide o princíp, že koho je to akože že, starosť. Aha, vieš,
1: aha. Koho je to starosť?
0: Má to ísť ona ako nová majiteľka, alebo on, človek,
1: ona má zobrať dve deti, jedno do rúk, druhé za ruku, rozumieš, a teraz ísť s nimi do nejakého zlatníctva, pričom on s tými deťmi by tam asi nešiel.
0: Prepáč, ale po pol roku, keď pukne akože
1: nápis prsteň, láska. Tak, počkaj, nie proste iba nápis láska. Tak asi sa niečo deje vo vašom vzťahu.
0: No, podľa mňa problém bude inde. No. Ale samozrejme, mňa by zaujímalo napríklad, že je to ešte v záruke. Ak je to v záruke, tak 100%. Nech to ide riešiť manžel.
1: Presne tak, no ale dobre, to sú naše nejaké pohľady na túto vec. A čo národ, čo vy poviete, na ako poradíme Zuzke?
0: 612, dajte vedieť svoj názor, pýtame sa vás, našich respondentov, na váš názor, návod.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio Express.

0: Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding na Expresse. Takto 4 minútky nám chýbajú a bude pol štvrtej. To nám to letí, čo? Tak dúfam, že máte krásnu stredu. My sme Matúša Michaela, pozdravujeme a ideme von.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Ja som aj Majsa s aktuálnou predpoveďou počasia.
2: No, slnko sa ukazuje na väčšine Slovenska, ale je to klamlivé, pretože je chladno a v Poprade máme hlásené aj zrážky a na mnohých miestach postupne pribúda oblačnosť. Teploty sú iba v Dudinciach 20 stupňov, inde všade je to samozrejme pod touto hranicou. V noci sa rapidne ochladí, nad ránom pozor na prízemné mrazy, výstraha platí pre všetky kraje na Slovensku, môže to byť až do minus 1 stupňa pod nulou. Vo štvrtok bude počasie veľmi podobné, opäť väčšinou s mrakmi, od západu ďalšie pribudnú a prinesú prehánky, takisto aj pre sever Slovenska a teploty zostávajú sever do 14, juh a západ do 21 stupňov a opäť má fúkať aj silný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Národná banka rieši technickú poruchu, ktorá vznikla dnes ráno v dôsledku stavebných prác a dočasne ovplyvnila systém SIPS na spracovanie tuzemských platieb medzi bankami. Niektoré platby preto môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa. Týka sa to iba platieb, ktoré sa pripisujú nasledujúci deň. Koaliční poslanci podľa SAS na výbore v parlamente odmietli poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva. Strana chcela preveriť podľa nej podozrivé nominácie vo vedení energetických podnikov, v ktorých sedeli a sedia kozmetičky, speváci a najnovšie aj futbalista. Rusko pripravuje podľa Volodymyra Zelenského ďalší rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu. Uviedol to popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Zámorská hokejová NHL sa na teraz nebude rozširovať o 33. tým. Po stretnutí s radou guvernérov to vyhlásil šéf súťaže Gary Bettman. Tvrdí, že rozšírenie ligy by stálo asi 3,5 miliardy dolárov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
8: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 15.30, na cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Nové nehody pribudli v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú, už sa tam aj čaká. Na výjazde do Sečoviec z Dargova je úsek po nehode neprejazný, obchádzka vedie cez Bačkov. Ďalšie staršie nehody sú v Komárne na Mederskej pri nemocnici v smere na Rákociho, pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam sú kolóny v oboch smeroch. Okrem toho hlásite nehody za Kamienkou v smere do Strán, za Hniezdnym v smere do Starej Ľubovne, v Humenom na Štefánikovej v smere ku kruhovému objazdu a pred Kráľovským Chlmcom v smere zo Svetuší. Hodinová kolóna stojí opäť na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, 15 minút na výjazde do Púchova z R6 a na výjazde do Nových Zámkov Dolnej Kapsy z Bajča takisto štvrť hodinku. Kvôli cestárom je neprejazný úsek za Štvrtkom na ostrove v smere do mosta pri Bratislave obchádzka vedie cez Tomášov. Pracujú aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Na radar dajte pozor v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a hliadka vás počká na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúša Michaela, aj po 4. sme s vami. Dostanete prsteň, ten sa zlomí a vy neviete, kto ho má reklamovať, tak muž, ktorý vám ho daroval, alebo vy, aj na toto budeme hľadať odpoveď.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.
3: Putin je podľa Zelenského pacient nula vojnovej idei a treba ho zastaviť. Pri novom šéfovi Enviro Resortu žiada SNS vymenovať kufu bez prieťahov. Do rána mrazivo, zajtra s teplotami do 21 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Cieľom ukrajinských úderov v Rusku nie je podľa Zelenského ropa, ale ruská schopnosť financovať vojnu. Ukrajinský prezident vo svojom prejave na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov nešetril kritikou na adresu ruského lídra, ktorého označil za pacienta nula, od ktorého sa šíri ideá vojny a je nutné ho zastaviť. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN deklaroval, že Moskva nepozastaví svoju viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pritom predtým vyhlásil, že Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Rusko podľa signatárov musí zastaviť svoju agresiu, prijať prímerie a zmysluplne sa zapojiť do rokovaní smerujúcich ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru v súlade s medzinárodným právom. SNS žiada čo najskoršie vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Andrej Danko povedal, že má byť vymenovaný hneď po odvolaní Tomáša Tarabu. SNS kritizuje snahu o kompromitáciu Kufu, ktorú odnaznačil končiaci minister Taraba. Andrej Danko sa chce naopak zaoberať zmluvami, ktoré uzatvoril ešte stále súčasný minister.
5: Si myslím, že aj pán prezident, aj pán premiér, keďže som s nimi rozprával, si uvedomujú, že je to v prvom rade politická zodpovednosť Slovenskej národnej strany. Ja im ďakujem všetkým za tú opačeru a starostlivosť, ale bolo by dobre, keby nám umožnili preveriť všetky tie veci, ktoré sa za posledné 3 mesiace na ministerstve životného prostredia diali.
3: Nominant SNS Filip Kufa už vo svojom vymenovaní hovoril s premiérom a naznačil, že Robert Fico sa ho od prevzatia rezortu snažil odradiť. Prezident sa chce situáciou zaoberať na budúci týždeň. O situácii vo vláde, ale aj v parlamente sa budeme rozprávať zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom klubu SNS Romanom Michelkom. Počet drogovo závislých, ktorí vyhľadali odbornú pomoc, bolo vlani na historickom maxime. Centrum pre liečbu drogovo závislých evidovalo takmer 3400 pacientov. V porovnaní s rokom predtým je to o 12% viac. Najčastejšie užívanou drogou je pervitín. Nasleduje závislosť od opiátov a kanabisu. Najviac takto koncentrovaných ľudí je v Bratislavskom kraji, Žilinskom kraji a relatívne veľa aj v Košickom. V noci s prízemným mrazom a výstrahy prvého stupňa platia pre všetky okresy okrem Podunajskej nížiny. Zajtra spočiatku polojasno, od západu však postupne príbudnú mraky, tak ako dnes, no k večeru opäť viac slnka. Najmä na západe a severe očakávame dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier zasa sneženie. To všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 22. pozdravujem samozrejme aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Harichovcami v smere z Levoče. Radar vám robí spoločnosť na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu a na hliadku ste narazili v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Mosta Apollo. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj opol 11. Martin. Upozorňujete len na radary a hliadky. Merajú na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Biče a na D1 je radar aj pri odpočívadle Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. Hliadky zastavujú v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z mosta Apollo, v Zákamenom mrzačke v smere do Oravskej Lesnej a v Ružomberku Jazerciach kontrolujú v smere do centra. Na teraz je to kompletné. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

Pitaš sama čo je s tebou, prečo celý deň spíš. Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra, máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.